0: Sora ka gore route chaba dibela. Chaba lao.
1: Yes, kepe.
0: Es dibela ra dele kai.
1: Re tenga ra.
0: Era.
1: Ee ke na le mathatanyana a ke batla go tsenya mo letsenyana wa mathatanyana.
0: Era.
1: Ee ke la ke tsiki dipudi.
0: Era.
1: Ee ya no ke ke dipudi ta tsa manyana a khurulu yana a o kara ronto yana.
0: Ehe.
1: Bo khaulo ya emo.
0: Mo?
1: Bo khaulo ya emo.
0: Kalo ya emo.
1: Eh.
0: Eh.
1: Meraka ye wa le meraka ya benere te meraka ya khutshane.
0: Eh.
1: Ba tla ba ntirele dipotse o ke matimela. Ye mo ina le e mo da le tloku ye mo o kare ma sidi yana.
0: Er.
1: Eh.
0: Ke bua le mang ko kae?
1: Mo itlhoboge morao.
0: Ke bua le mo itlhoboge mo.
1: Eh.
0: Eh, mo itlhoboge?
1: Era.
0: Eh.
1: Ke
0: e ya pudi tsena di kae tsena
1: pudi ga se mona ne ga itse gore palo e kae me o di tlhokile hela
0: ehe
1: e
0: ya
1: e
0: ha ba di bona ba ka go tshwara kae re
1: e ba tla tshwara ka nomore e ya me
0: e
1: 081
0: era
1: 60
0: era
1: 9
0: era
1: 30
0: era
1: 65
0: E bitsa gape ra
1: 081
0: ya
1: 60
0: ya
1: 93065
0: ya
1: er
0: nya ke tsa ke re ba ready tse tla re ha ba ka bona dipuditse o tsa go tsa matimela ba go tshwara mogaleng o ra
1: thank you mongwane
0: thank you mongwane
1: ke a leboga
0: ke a leboga thank you mm tswe tswe a re ba tlise re mo itlobogi a rona tlhagetso jalo ke dipudi gone ha kgaolong ya emo o tshwara bona mo mogaleng wa 081 609 3065 ha o ka di bona a re di na le malengana ka re a rontonyana a re e nngwe e na le tlokonyana tswetswe a re matliseng